The Power of Love, stort 80'er hit her fra Huey Lewis and the News. Radio Alpha, fredag formiddag og store hits, som du kan synge med på, langt de fleste af dem i hvert fald. Den her er der synge med garanti på, her er de Sørensen fri for at drømme.